0: sam ovom društvu uvek bio sudija.
1: Dobrojutarnji program Bet Radija.
2: Dobro jutro!
1: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. 7 je sati i 1 minuta na satu našeg sponzora Belamionixa. Vrijeme je za onu prvu jutarnju kafu. Vrijeme je za buđenje na talasima Bet Radija. Ako već uživate u zonu prvu jutarnju kafu ili ste na putu prema poslu ili se tek sada pokušavate da razbudite, mi smo naravno tu da vam uljepšamo početak dana, da vam uljepšamo ovo jutro. Do 10 sati donosimo zanimljive teme, korisne savjete, naše jutarnje rubrike i naravno ono najbitnije, dobru muziku. I ovog jutra naravno ja moram da spomenem i pozdravim našeg prijatelja jutarnjeg programa, to je Mliječna industrija 99 Gradačac. Ukoliko niste ljubitelji kafe, onda jutro započnite sa nekim od proizvoda iz Mliječne industrije 99 Gradačac. Tako da neka vam ovo jutro počne uz dobru muziku, dobro društvo, a vi pojačajte radio onoliko koliko vam prija u ovim jutarnjim satima i naravno krenimo zajedno u novo jutro bez žurbe, ali sa dobrim raspoloženjem. Gde god da nas slušate, dobro vam jutro, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Idemo prvo sa pozdravnim pjesmama da se malo razbudimo nakon pozdravnih nota. Poslušajte kakvo vas vrijeme danas očekuje, kako je situacija na putevima i graničnim prelazima ovog jutra. Zbog tebe, Dino Merlin za početak. Dobro jutro Gradačac, dobro jutro Bosna i Hercegovino, dobro jutro Dijaspora.
3: Na pravoj ste adresi 99,9.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
0: I vrijeme je za one prve jutarnje servisne informacije na talasima Vet Radija. Prva nam dolazi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ovo jutro, ovaj utorak, 25. avgust, u Gradačcu osvanuo sunčan. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 16 stepeni. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 69%, dok vjetar puše 5 km po satu. Tiče vremena za danas, u našoj zemlji se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slabo umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A što se tiče dnevne temperature zraka, uglavnom između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni. Što se tiče srijede, 26. avgusta, u Bosni prijepodne pretežno oblačno, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu do 23 stepena. A što se tiče dnevne, ona će iznositi između 26 i 31, na jugu i do 34 stepena. Četvrtak, 27. avgust, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura za četvrtak iznosit će između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a dnevna između 29 i 34, na jugu do 36 stepeni. Što se tiče petka, 28. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, vjetar umjerene čine jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na jugu do 26 stepeni, a dnevna će se kretati između 33 i 39 stepeni Celzijusovih. Što se tiče biometeorološke prognoze za ovaj utorak, 25. avgust, promjena vremena i na oblačenje sa zapada uslovit će nepovoljne biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Kiša, pljuskovi i grmljevina uz povremeno jače udare vjetra kod metropata i hroničnih bolesnika mogu uzrokovati izraženiju glavobolju, razdražljivost, umor i pad koncentracije. Uslijed nagle promjene vremena moguće su i tegobe kod osjetljivih osoba, naročito u periodima prolaska pljuskovitih zona. Visoke temperature i dalje će predstavljati određeno toplo opterećenje, posebno na jugu zemlje, gdje se preporučuje izbjegavati većih fizičkih napora i direktnog izlaganja sunca tokom najtoplijeg dela dana. Preporučuje se prilagoditi aktivnostima, vremenskim uslovima i unositi dovoljno tečnosti. A šta to kaže agrometeorološka prognoza? Prema trenutnim prognostičkim kartama, u periodu od 24. do 30. avgusta vremenske prilike će u većem dijelu naše zemlje biti povoljne za obavljanje poljoprivrednih radova. Prvu polovinu sedmice obilježit će pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz mali izgled za pojavu padavina. Do četvrtka će dnevne temperature u Bosni uglavnom dostizati od 30 do 35 stepeni, dok se u Hercegovini očekuju vrijednosti između 33 i 38 stepeni. Jutro će također biti relativno toplo, sa temperaturama od 15 do 20 stepeni u Bosni i od 18 do 23 stepena u Hercegovini. Pred kraj sedmice uslijedit će osvježenje uz povećanje oblačnosti i osjetniji pad jutarnjih i dnevnih temperatura. U Bosni će dnevne temperature dostizati do 28 stepeni, a u Hercegovini do 31 stepen, dok će jutra biti znatno svježija. Krajem prognoznog perioda postoji mogućnost lokalne pojave kiše i pljuskova. Dugotrajni period bez značajnih padavina u kombinaciji sa visokim temperaturama i intenzivnom nepovoljno će uticati na sadržaj vlage u površinskim slojevima zemlje. Nedostatak vode mogao bi biti izraženiji na lakim i propusnim tlima, te kod kultura koje se nalaze u osjetljivim fazama razvoja. Tamo gdje postoje mogućnosti, navodnjavanje je poželjno prilagoditi stvarnim potrebama biljaka i stanju vlažnosti zemljišta. Suho vrijeme pogodovat će berbi i žetvi dospjelih kultura, pripremi zemljišta i ostalim radovima na otvorenom. Zbog izraženog toplotnog opterećenja u prvoj polovini sedmice preporučuje se zahtjevnije agrotehničke zahvate obavljati u svježim dijelovima dana. Osvježenje koje se očekuje pred kraj perioda smanjit će toplotni stres kod biljaka, dok bi eventualne padavine, ukoliko se ostvare, povoljno djelovale na vlažnost površinskog sloja zemlje. Eto, poslušali ste prvu servisnu informaciju o vremenu.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: I vrijeme je za drugu jutarnju servisnu informaciju. Ukoliko putujete, spremate se na put ili možda imate u planu putovanje ovog utorka 25. avgusta, poslušajte kako je situacija na putevima u našoj zemlji. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u našoj zemlji. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce na Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja-Nemila. Promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašo-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Jučer je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2.9. neće se vršiti naplata cestarine. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3 tone, dok je za vozila preko 3 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, saobraćaj se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraćaj usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapšinica zbog postavljene rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3 tone, a od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Garaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton i naravno krećemo od policijske stanice Gradačac. Oni su najavili radarsku kontrolu od 12.40 do 13.40 M19 Šehidluci. Policijska stanica Srebrenik najavila radarsku kontrolu od 7 do 8 sati Uroža, od 8 do 9 Srebrenik. Vanovići od 11 do 12 Oskova. Brčko distrikt od 9 do 11 sati, Brka Gornji Rahić, Maoča. I mala napomena da osim ovih najavljenih, rade se i one nenajavljene radarske kontrole, tako da budite oprezni. Poštujte sve saobraćajne propise. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058855. Sretan put!
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bela Mionix. Preko 30.000 artikala. Bela Mionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bela Mionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bela Mionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bela Mionix.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici. AD Prestige Studio Gradačac, Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost, nikad vas ne ostavlja na cjedilu, čini da mu vjerujete, uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje, već petu godinu za redom, lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.

Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

7:50 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Vrijeme je za naše jutarnje inspiracije. Nećemo govoriti o tome kako napraviti savršenu listu obaveza, već o nečemu što nas često zaboravimo, kako sačuvati svoju energiju da nam potraje tokom cijelog dana. Koliko puta se dogodilo da dan počnemo puni energije, a već nekoliko sati kasnije osjećamo kao da smo je potrošili na sve osim na ono što nam je važno. Produktivnost nije samo u tome koliko smo uradili, važno je i kako se osjećamo dok to radimo. Zato danas pokušajte napraviti nekoliko malih promjena. Ne odgovarajte baš na svaku poruku čim stigne. Ne dozvolite da vas svaka sitnica izbaci iz ritma. Ako nešto može sačekati nekoliko minuta, neka sačeka. Pazite i na ono što vam tokom dana krade energiju. Nepotrebne rasprave, stalno provjeravanje telefona, tuđe negativne priče ili osjećaj da morate svima biti dostupni u svakom trenutku. I ne zaboravite na najjednostavniju stvar. Napravite pauzu prije nego što je vaše tijelo zatraži. Pijte dovoljno vode, prošetajte nekoliko minuta i vratite se onome što radite. Jer produktivan dan nije onaj nakon kojeg jedva čekamo da idemo na spavanje. Produktivan dan je onaj u kojem smo uradili ono što je trebalo, a ipak sačuvali nešto energije i za sebe. Neka vam današnji dan bude podsjetnik da svoju energiju ne morate trošiti na sve. Birajte gdje je ulažete, kome je poklanjate i šta vam je zaista vrijedno pažnje. Čuvajte sebe, jer je to i dio produktivnog dana. Eto, bila je ovo naša rubrika Jutarnja inspiracija. Nadamo se da smo vam pomogli kako da sačuvate svoju energiju, kako da dan završite onako kako ste i započeli, sa puno energije i pozitivnog raspoloženja. Slušamo Ninu Badrić u nastavku.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, bolan. Ovo su te vape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne jaš, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš!

0: Dobro jutro uz Bet Radio.
1: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 19 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Vrijeme je da zajedno otvorimo još jednu stranicu naše putničke priče. Ovog jutra ne idemo u veliki evropski grad, već na mjesto koje izgleda nestvarno, grad u kojem su kuće, ulice i čitava naselja uklesani u stijene. U našoj rubrici Svijet na dlanu putujemo do Italije, tačnije u Materu. Matera se nalazi na jugu Italije, u regiji Basilicata, jedan je od najneobičnijih gradova koje možete posjetiti u Evropi. Njena posebnost krije se u četvrti poznatoj kao Sassi di Matera, kompleksu kamenih kuća, pećina i crkvica koje su nastajale i dograđivane kroz vijekove. Neke od tih građevina nisu klasično izgrađene, već su doslovno uklesane u stijenu. Šetnja Materom zato više liči na putovanje kroz vrijeme nego na običan obilazak grada. Uske kamene ulice vode od jedne terase do druge, a iza svakog ugla pojavljuje se novi pogled na drevne kuće i litice. Posebno su zanimljive pećinske crkve, ukrašene starim freskama, ali i pogled prema dubokoj klisuri koja okružuje grad. Matera je danas mnogo drugačija nego nekada. Od mjesta koje je decenima bilo simbol siromaštva i teških životnih uslova, postala je važna turistička i kulturna destinacija. Njena istorijska jezgra nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske baštine, a 2019. godine Matera je bila evropska prijestolnica kulture. Eto, ako volite destinacije koje imaju karakter, priču i nešto što nećete vidjeti baš svuda, Matera bi mogla biti odličan izbor. Matera nas je danas podsjetila da putovanje nije samo odlazak na lijepo mjesto. Ponekad je to i susret sa istorijom, ljudima i pričama koje su ostale sačuvane u kamenu. A mi ćemo naravno i u narednim putovanjima potražiti još jedan zanimljiv kutak svijeta. Do tada, neka vam putovanja budu barem u mislima. Slušamo Mirzu i Hiljadu ruža.

0: marketing. Bet Radija.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška, 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: marketing. Bet Radija. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!

0: Dobro jutro uz Bet Radio.
1: Dobro jutro iz studija i režije, dobro jutro sa tri devetke, dobro jutro i sa naše internet adrese radiobet.eu. 9:01 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Pored razvijene mreže maloprodajnih objekata koji čine tržni centri, hipermarketi, supermarketi i benzinske pumpe, posjeduju i razvijenu vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Indije, Kine i ostalih zemalja Evropske unije. Vrijeme je... za naše dnevne preporuke. Ovog jutra imamo tri različita prijedloga. Jedan film za bijeg od svakodnevnice, jednu knjigu koja nas vodi u sasvim drugačiji svijet i pjesmu sa ovih naših prostora koja nosi posebnu emociju. Što se tiče preporuke filma, The Secret Life of Walter Mitty, film koji smo već izdvojili, ostaje naš prijedlog za gledanje. Priča o čovjeku koji svakodnevnice izlazi onda kada odluči da prestane samo sanjati o avanturi i počne živjeti. Što se tiče knjige, danas predlažemo četiri sporazuma. Don Miguel Ruiz. Ovo nije roman koji ćete čitati da biste saznali šta će se dogoditi na kraju. To je knjiga kojoj se možemo vraćati kada želimo malo drugačije pogledati na sebe, svoje riječi, odnose sa drugima i način na koji doživljavamo svakodnevne situacije. Kroz četiri jednostavna principa autor govori o tome kako naše riječi, pretpostavke, lični doživlja i odnos prema obavezama mogu uticati na naš mir i svakodnevni život. Možda je baš zato zanimljiva, ne traži da promijenimo cijeli život, već da neke stvari pogledamo iz drugog ugla. A što se tiče prijedloga pjesme, predlažemo Kemala Montaina i Nije htjela. Pjesma ima onu posebnu priču, emociju i melodiju koja ostaje prepoznatljiva i nakon mnogo godina. To su naše preporuke, film za inspiraciju, knjiga za malo drugačiji pogled na svakodnevnicu i pjesma koja vraća onu prepoznatljivu emociju. Ako nešto od ovoga danas pronađe mjesto kod vas, naš zadatak je ispunjen. A do sljedećeg utorka i dnevnih preporuka, uživajte u danu i u dobrim pričama, bilo da su na ekranu, papiru ili kroz muziku.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
3: Vrijeme je za rubriku Zdravlje. Ovog jutra govorimo o jednom napitku koji je posljednjih godina privukao dosta pažnje zbog mogućeg pozitivnog utjecaja na krvni pritisak. Riječ je o soku od cvekle. Koliko zaista može pomoći i zašto se baš cvekla povezuje sa zdravljem krvnih sudova, poslušajte u nastavku. Visok krvni pritisak, poznat kao hipertenzija, jedan je od glavnih faktora rizika za razvoj srčanih oboljenja i moždanog udara. Zbog toga je za njegovo držanje pod kontrolom važno usvojiti zdrave životne navike, a po potrebi koristiti propisanu terapiju. Među namirnicama koje mogu imati pozitivan uticaj na zdravlje krvnih sudova posebno se izdvaja cvekla, naročito u obliku soka. Ona je bogata prirodnim nitratima koji se u organizmu pretvaraju u azot monoksid. Ovaj spoj doprinosi opuštanju i širenju krvnih sudova, čime se može poboljšati cirkulacija i smanjiti pritisak na zidove krvnih sudova. Zbog toga bi sok od cvekle mogao pomoći u snižavanju krvnog pritiska, a kod pojedinih osoba efekat se može primijetiti relativno brzo nakon konzumiranja. Ipak, reakcija organizma nije jednaka kod svih, a povremeno konzumiranje soka ne može trajno riješiti problem hipertenzije. Cvekla zato može biti koristan dio raznovrsne i uravnotežene ishrane, posebno uz veći unos povrća i voća. Na krvni pritisak povoljno mogu djelovati redovno kretanje, održavanje zdrave tjelesne težine, dovoljno kvalitetnog sna te smanjen unos soli. Važno je, međutim, naglasiti da sok od cvekle nije zamjena za lijekove niti propisanu terapiju. Osobe koje imaju učestalo povišene vrijednosti krvnog pritiska trebale bi ih redovno kontrolisati i konsultovati ljekara o odgovarajućem liječenju. Cveklu je zato najbolje posmatrati kao jednostavan i zdrav dodatak svakodnevnoj ishrani koji može doprinijeti zdravlju krvnih sudova, ali ne kao brzo ili samostalno rješenje za hipertenziju. Eto, sok od cvekle može biti zanimljiv dodatak zdravoj ishrani, ali važno je zapamtiti, nije zamjena za terapiju niti lijek za visok krvni pritisak. Ako imate problem sa pritiskom, redovno ga kontrolišite i terapiju uzimajte prema savjetu ljekara. A kada je riječ o zdravlju, male promjene u svakodnevnim navikama često su najbolji početak. Eto, bila je tu rubrika Zdravlje, pričali smo o soku od cvekle i kako utiče na visok krvni pritisak.
2: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Radio.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx Marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: 99,9.
0: Mali oglasi, Bet Radija.
1: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553. DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
2: CMD Grupa Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
1: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO.

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: Marketing Bet Radija.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokross trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac.
4: Navikni se na bol i malo tame mi daj, mi smo savršen spoj, ko plameni led, znaj.
5: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Laganim koracima stigli smo do kraja druženja u jutarnjem programu. Ovo jutro proveli smo jutarnju inspiraciju, putovali kroz svijet na dlanu, podijelili s vama dnevne preporuke za film, knjigu i pjesmu, a bilo je naravno i korisni savjet u rubrici Zdravlje. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli u Stala se Bet Radio. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti. Nakon vijesti nastavljamo naše druženje u dnevnom programu uz novitete narodne muzike. Ostanite i dalje u Stala se Bet Radio. Želim vam lijep, uspješan i raspjevan ostatak dana.

0: 050-353-4421.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi, brale.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

kupovini. Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz. Uživajte uz 3 devetke.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
2: Pazi, kasno. Nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam-njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
5: Moj Walmart!

0: estetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup. Vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena. Jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška, 1,5 litar, Marko 45, deterđen za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: 11 sati i 11 minuta na satu našeg sponzora Belomionixa. Vrijeme je za rubriku Tehno Minut, novosti iz tehnologije. Danas govorimo o jednoj promjeni koja bi mogla postati sasvim uobičajna u svakodnevnom korištenju telefona. Sve više uređaja i aplikacija oslanja se na vještačku inteligenciju kako bi nam pomogla u poslovima koje smo do sada radili sami. Vještačka inteligencija više nije samo tema o kojoj slušamo u vijestima, ona je već stigla u telefone, računare i aplikacije koje koristimo svakog dana. Danas telefon može pomoći da sastavimo dugu poruku, prevedemo tekst, uredimo fotografiju, pronađemo određenu informaciju ili čak sastavimo prijedlog na osnovu nekoliko naših rečenica. Ali u sve te mogućnosti dolazi jedno važno pitanje: koliko tehnologiji treba vjerovati? Stručnici se češće savjetuju da vještačku inteligenciju koristimo kao pomoćnika, a ne kao konačni autoritet. Informacije koje su važne, posebno kada je riječ o novcu, zdravlju ili ličnim podacima, ipak treba provjeriti. Još jedan dobar savjet je da razmislimo šta unosimo u aplikacije. Ne moramo svakoj novoj tehnologiji dati pristup svim svojim podacima samo zato što nam nudi neku zanimljivu funkciju. Tehnologija može mnogo toga učiniti jednostavnijim, ali najpametniji korisnik nije onaj koji koristi baš svaku novu mogućnost, već onaj koji zna kada mu je ona zaista potrebna. Eto, bio je to naš Tehno Minut. Tehnologija napreduje iz dana u dan, a na nama je da biramo šta ćemo prihvatiti, šta ćemo provjeriti i u šta ćemo vjerovati. A do narednog druženja u rubrici Tehno Minut, budite radoznali, ali i oprezni u digitalnom svijetu.

kod Srebrenika. Brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj. Dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, Špionica kod Srebrenika. Od 11 sati, autokros trke. Navijamo za Gradačac.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
0: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina, vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061-132-953, 061-132-953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062-991-096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-089-760.
2: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061-898-970.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
5: 99,9.
6: Ispratili smo i drugi blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo uz DJ Krmka i Sladoled. 11:33 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Tačno u 12 sati poslušajte najnovije vijesti.

0: Marketing Bet Radija.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 12 sati, vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Istražitelji policijske uprave Tuzla, radeći na rasvjetljavanju slučaja u kojem je 20. augusta 26. godine 27-godišnjak iz Tuzle povrijeđen i pokraden, identifikovali su dvije osobe koje se dovode u vezu sa ovim slučajem. Riječ je o SF i Mđ iz Tuzle, koji su uhapšeni 21. augusta. Nakon kriminalističke obrade predati su kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na daljnje postupanje. Sumnjiče se za krivična djela, teška tjelesna povreda i krađa.
0: Vijesti.
1: Ispred ulaza u termoelektranu Tuzla sinoć su se okupili građani kako bi ukazali nezadovoljstvo zbog širenja gustog dima i neugodnog mirisa iz dimnjaka termoelektrane Tuzla. Građani još od subote upozoravaju na zagađenje, prašinu i neugodan miris, a iz elektroprivrede je saopćeno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Naveli su da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi šljaku i pepeo. Blok 4 je trenutno jedini blok termoelektrane Tuzla koji proizvodi električnu energiju. Iz elektroprivrede navode da bi njegovo gašenje moglo izazvati probleme sa ponovnim pokretanjem i proizvodnjom struje.
0: Vijesti.
1: Osnovne škole sa područja Brčko distrikta uključene su u proces uvođenja elektronskog dnevnika, a obuke za nastavnike i stručne saradnike trajaće do 2. septembra. U prethodnom periodu obuku je prošlo oko 30 školskih administratora koji će imati značajnu ulogu u uvođenju i svakodnevnom korištenju novog sistema. Obuku provode stručnjaci Banja Lučke kompanije koja je angažovana na implementaciji projekta u osnovnim školama Brčko distrikta. Za nastavnike i stručne saradnike formirane su grupe od 12 do 18 učesnika, a edukacijom će ukupno biti obuhvaćeno oko 550 osoba. Predstavnik pododjeljenja za osnovno i predškolsko obrazovanje vlade distrikta poručio je nastavnicima da nove tehnologije ne treba da doživljavaju kao izazov kojeg se treba plašiti, već kao dio procesa modernizacije obrazovanja kojem svi zajedno treba da se prilagode.
0: Vijesti.
1: Cijene nafte pale su u utorak na najniži nivo u posljednjih 7 dana jer su trgovci zanemarili najnoviju prijetnju Sjedinjenih Američkih Država novim sankcijama Iranu. Procjenjujući da ekonomski pritisak predstavlja manji rizik za snabdjevanje naftom nego vojna eskalacija, Washington je upozorio zemlje da prekinu poslovne veze sa Iranom ili se suoče sa sekundarnim sankcijama. Međutim, Ministarstvo financija SAD-a za sada nije uvelo kaznene mjere.
0: Vijesti.
1: Građani Islanda u subotu će izaći na referendum na kojem će odlučivati treba li njihova zemlja nastaviti pregovore o članstvu u Evropsku uniju. Iako bi se rasprava u drugačijim okolnostima uglavnom vodila oko dugogodišnjih neslaganja sa Briselom, poput pitanja ribolovnih kvota za skušu, referendum je dobio dodatnu geopolitičku težinu zbog prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa Grenlandom koji se nalazi u neposrednoj blizini Islanda. Jedno od ključnih pitanja referenduma jeste očuvanje islandskog suvereniteta, međutim, upravo oko tog pitanja postoje potpuno suprotstavljeni stavovi, zbog čega je ishod glasanja teško predvidjeti. Danas su u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi, vjetar slab do umjeren prije podne, južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 31, dok se na jugu očekuje do 35 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradašca, poluoblačno je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahreksa, iznosi 28 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: E pa, vrijeme je da malo usporimo, ali ne i da utišamo atmosferu. Dragi narode, dobar vam dan, evo i od mene, 12 sati i 5 minuta. Čeka vas popodnevni program, naravno uz poznate hitove, dobre priče, zanimljive teme, vaše poruke, naravno, servisi su svakako otvoreni. Idemo zajedno da napravimo nekoliko sati u kojima ćemo onako zaboraviti na obaveze i sve ono što nas je danas iznerviralo. Ako vam je dan bio odličan, slobodno to podijelite sa nama. Pojačajte radio i samo uživajte. Krećemo jako. Mirko nam pjeva u nastavku Lijepe žene.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: E, sada je vrijeme za našu popodnevnu patrolu. Što se tiče informacija o stanju na putevima koje nam donosi Bihank, pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Jučer je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo na novih 7 km autoceste do 2. septembra 26. godine neće se vršiti naplata cestarine. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakodnevnog radnog dana od 7 sati pa do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Hum i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Zubci duge su kolone u oba smjera, a na graničnom prelazu Doljani i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. A što se tiče radarskih kontrola za Gradačac, od 12 sati 40 minuta do 13 sati i 40 minuta putni pravac M1.9 Šehitluci, od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta putni pravac M1.9 Vučkovci, od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta putni pravac M1.9 Lukavac Donji, i od 20 sati i 50 minuta do 21 sati i 50 minuta putni pravac M1.9 Ledenice Donje. Ekipa Betradija ovim putem želi vam sretan put i ugodnu vožnju uz naše talase.
0: Novije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: a u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi, brale.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bing.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočara.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahrex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahrex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zahrex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahrex i tačka.
3: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju film.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška, 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. 24 sata nad gradom.

0: Vesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 14 sati i 1 minuta vi slušate Vesti Bet Radija.
0: Vesti.
1: Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će u četvrtak jednokratnu pomoć penzionerima u RS-u u ukupnom iznosu od 31.385.264 konvertibilne marke. Odlukom vlade RS-a isplata jednokratne novčane pomoći za 295.642 korisnika vrši se prema prosječnoj obračunatoj penziji u RS-u za mjesec juli 26. godine, tako kako je saopćeno i za Ministarstva financija RS-a. Naime, po 120 KM biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 KM, a ostalim korisnicima penzija kojima su penzije iznad prosjeka će dobiti po 80 KM.
0: Vijesti.
1: Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, docent doktor nauka primarius Siniša Skočibuš, obratio se javnosti povodom aktuelne situacije u vezi sa groznicom zapadnog Nila, naglasivši da trenutno nema razloga za paniku. Važno je zapamtiti da za sada nema prijavljenih slučajeva u Federaciji Bosne i Hercegovine i javnost može biti u cijelosti mirna. No, to ne znači da ne trebamo biti spremni, između ostalog, i na tu bolest koja je i proteklih godina povremeno i s vremena na vrijeme bila prisutna u Bosni i Hercegovini, kazao je Siniša. Također uvjerava da je zdravstveni sistem spreman da odgovori na eventualnu pojavu i širenju ove bolesti.
0: Vijesti.
1: Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju intenzivnu borbu protiv šumskih požara iz zraka. Dok je vatrena stihija u Cazinu uspješno savladana, helikopterske posade od ranih jutarnjih sati gase dugu požarnu liniju na nepristupačnom terenu u okolini Trebinja. Gašenje otežava izuzetno zahtjevan i nepristupačan teren, ali su posade oružanih snaga BiH pokazale izuzetnu izdržljivost.
0: Vijesti.
1: Nekoliko posljednjih dana iz dimnjaka termoelektrane Tuzla širi se gusti crn dim, a građani koji žive u neposrednoj blizini termoelektrane su kazali da na automobilima, prozorima i balkonima ostaju crne naslage. Zbog svega se oglasio i gradonačelnik Tuzle, koji je kazao da povećane emisije iz termoelektrane Tuzla nisu samo tehnički problem, nego su pitanje zdravlja, odgovornosti i prava svakoga građanina na čist i zdrav okoliš. Ne tražimo zatvaranje termoelektrane Tuzla, tražimo da radi u skladu sa zakonima, okolišnim dozvolama i propisanim standardima zaštite okoliša i zdravlja ljudi, rekao je gradonačelnik. Tuzla je decenijama davala ogroman doprinos elektroenergetskom sistemu Federacije BiH, zato Tuzla zaslužuje pravedniji odnos i mnogo veća ulaganja u zaštitu svog prostora, zraka, voda i zdravlja građana. Ne prihvatamo da se razvoj plaća zdravljem ljudi. Život i zdravlje građana nemaju cijenu, rekao je gradonačelnik. Danas u našoj zemlji preovladavati će pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 31, dok se na jugu očekuje do 35 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradačca, poluoblačno je, a trenutna temperatura iznosi 27 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: imate bolove u leđima, vratu ili ramenima, osjećate ukočenost i napetost mišića, nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Još večeras u ovo...
4: Idemo dalje. Specijalno pozdravi, kaže, idu za Zihreta ponovo, MC Stojan, Jana i Gianni.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđen za veš Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Pet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac u Kerepu kod Mlina, vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 35.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac.
3: Navikni se na boli, malo tame mi daj, mi smo savršen spoj, ko plameni led, znaj.
4: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
4: Ama ne to, nego koji sastav?
5: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
4: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
4: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
6: Ovu muzičku ste birali vi.
7: E, pozdravi sada idu za Brzog i Brleta od Tetkinog. Kasno će biti kasnije. Šerif Konjević u nastavku.

0: brži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
5: Ena pauka.
6: E, pozdravi sada idu za neotpakovanu krpicu koja je sigurno danas puno radila u hladovini. Treba malo sjest, puno radi, mora da odmori, zagrije se ruka, ipak treba držati krpu u ruci. E pa mislim da posle ovako napornog rada ni pauza za kafu nije dovoljna, godišnji odmor pod hitno. DJ Krmak u nastavku.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: E, vrijeme je za još jedan pregled stanja na putevima u našoj zemlji. Dakle, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Deleuša duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. I ono najbitnije, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, do 15:30 putni pravac M1.9 Vučkovci, od 19:40 do 20:40 putni pravac M1.9 Lukavac Donji, od 20:50 do 21:50 putni pravac M1.9 Ledenice Donje. I što imamo još jednu informaciju, u 14:53 presretač je se nalazio u Kerepu, tako da vozite oprezno, pazite se patrola, presretača, mislim da su ovi drugi najopasniji. A najnovije informacije iz Bihamka donosi nam špedicija Mitšped Šamac.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac. Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: E, slušaj dalje. Ova intro kad čujete, znate ko je u pitanju, okuj me care. Pa Bešlić, naravno.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
4: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
5: Ovu muzičku ste birali vi.
6: E, poslije reklama vraćamo se vašem izboru muzike. Željko Joksimović, Rintam, pozdrav idu za neotpakovanu krpicu koja se umori u hladovini, samo treba

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo keks, frondi, vanila 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđen za veš Persil 5 kg 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Nešto novo od Raleta stiže, Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata, šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.
0: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: E, sada slušamo Radu rođendan, a sretan rođendan kaže mojoj si.

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. MIPA i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi MIPA, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
2: MB Color.
3: Zašto Ibre nema među nama?
1: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

0: 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.

0: Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa, uz besplatno šivenje, na određeni asortiman tapaciranog namještaja. Dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Kasno. Nije valjda guma.
3: Treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i. Zovi Bahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: 10. memorijalni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. 10. memorijalni turnir Buk.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil 5 kg, 10,95, Kaca 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
0: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 8

0: Carica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala, Voker, DOO, u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi, Vet Radija.
2: Slušajte program Bez Metelo Radija.

0: optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani!
3: Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.
4: Zaharex i tačka.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi, brale.
1: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062-974-900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062-457-040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: E, mi dalje idemo uz Bekutu Zlatiborske zore. Pozdravi, kaže, idu za Vedu i za njegove kolege.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slušajte program Bez Pepelu radija.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.

0: generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav svim damama, također i vama. Nisi me voleo, Marta Savić u nastavku. Veliki pozdrav za Odžak i za našu dragu Begzadu.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.
3: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi, brale.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška, 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Malo reklama, malo vaših SMS poruka i tako u krug. Ispratit ćemo zajedno i zadnji blok reklama. Ispratili smo već male oglase. Pozdrav damama, također i vama. Ti u meni imaš prijatelja Begzada u potpisu. Veliki pozdrav za našu dragu Begzadu, za njeno društvo i za sve slušaoce Bet Radija.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati

0: pravi futsal spektakl. Sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. 10. Memorijalni turnir Buk.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode održivanja parametara za izražavanje.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
4: SMS Bet Radija 091 510 101.
5: Bet Radio.

Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.

Radio. SMS Bet Radija 091 510 101.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Vidimo se u Bosni. Dragi moj narode, kako ste mi? Gdje ste mi? Gdje se nalazite? Utorak je 25.8. 19 je sati i 32 minute. Mi se večeras družimo uz najbolju muziku na talasima Bet Radija i uz vaše SMS poruke. Kako ste proveli ovaj dan? Jeste li bili na poslu ili ste negdje odmarali sa porodicom ili prijateljima? Malo nam je bilo kišovito danas. Ajde, pišite. Čekam vaše poruke. Mi ćemo nastaviti sa Huletom.

greška nije Zlata Petrović, nego Halid Muslimović. Nema veze. Evo, ispravili smo. Veliki pozdrav od treće smjene. Mene je učinilo vrijeme. Sama iz Modriče pozdravlja Elvira i Nadu iz Beča.

0: Probirana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Noćna ptica pozdravlja tri ljepotice, Mrkulju, Amru, Ajlu i malog ljepotana princa. Sve vas pozdravlja noćna ptica uz pjesmu Sunce sjalo. Pozdrav Mimi. Hvala vam puno, veliki pozdrav za noćnu pticu, za tri ljepotice, za princa.

Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Za Seju i njegovo društvo, Đani u nastavku, Moja kuća je daleko. Pozdrav za sve slušaoce Bet Radija.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Specijalno za Enisa Traka i Armina. Umri u samoći. Enisa Traka, Trucka, kako već. Pozdrav od treće smjene. Uživajte.

Slušate večernji program. Noćna ptica pozdravlja tri ljepotice, Mrkulju, a ljepoticama Amiri i Ajli sretan polazak u školu, a princu sretna igra.

Sretan odlazak u mirovinu tati Pejanu. Hvala ti za sve što si učinio za nas. Ivan i Kristina u potpisu. Pozdrav od treće smjene i čestitke također.

Bet Radio. Za cure, za najbolju priju i za cijelo društvo, ceca u nastavku.

0: Slušate večernji program.
1: Pozdrav svim damama i vama također. Odlazi suzo, odlazi tugo, Farizada u nastavku za našu dragu Begzadu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Za društvo u Ledenicama, Bane Bojanić u nastavku, samo pijenu mogu da prebolim.

neka pati žena ta, Đani u nastavku. Za veselo društvo, u vidi, od Enesa.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Samo za moju djecu u Beču.

0: Jedna pauka.
1: Kaže, za kraj, samo za vas, djelatnike Radio Beta, Mitar Mirić u nastavku, kad bi jastup umeo da priča, pejan u potpis. Laku noć i

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za cure slušamo dalje Draganu Mirković, tamo gdje je Milo moje.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Od društva iz Vide i Enesa veliki pozdrav za sve slušalce Bet Radija i za treću smjenu. Halid Bešić u nastavku. Pozdrav.

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Za Sibovac, za veselu... Za veselu ekipu, Jana u nastavku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za Srebrenik slušamo dalje Ljubu Aličića. Veliki pozdrav od treće smjene za naše komšije, za naš lijepi Srebrenik i za sve slušaoce naravno.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Saša Matić u nastavku Opala za društvo iz Srebrenika.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko.
2: Za ekipu sa Bagdala, koja ima problema sa čepovima u trećoj smjeni.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Pozdrav našoj Mimi i svim slušaocima. Pozdrav kolegi Damiru od Disco Dise. Pozdrav za sve slušaoce, za kolegu Damira i za Disco Disu od treće smjene.

0: sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Muzičari, evo dvije stoje, dajte nešto za dušmane moje.